0: Konzervativni komentator i jedan od najuticajnijih glasova američke desnice Tucker Carlson najavio je da će pomoći u osnivanju nove političke stranke nakon što se razišao sa predsjednikom Amerike Donaldom Trumpom i Republikanskom partijom zbog američkog učešća u ratu protiv Irana. Pomoći će u izgradnji treće stranke, potreban je ozbiljan pokušaj da se utvrdi šta je zaista u interesu zemlje, rekao je Carlson. Bivši voditelj Fox Newsa ocenio je da između demokrata i republikanaca praktično nema razlike kada su u pitanju dve ključne teme, rat i financije. Ukoliko bi se ostvarila najava Tuckera Carlsona o osnivanju treće stranke u Americi, bila bi to ozbiljna pomoć neprijateljima, demokratama, i ta stranka ne bi mogla da zaživi niti da razori američki dvopartijski politički sistem, kaže za Sputnik novinar Nebojša Malić. U principu, američki sistem nije dvopartijski zvanično, ali jeste u praksi, što znači da su izborni sistemi organizovani tako da ko dobije više glasova, bez obzira da li je ta većina relativna ili apsolutna, on prolazi dalje, objašnjava Malić. Zato je sa matematičkog stanovišta postojanje više od dve partije kontraproduktivno, odnosno optimalno je da postoje samo dve stranke, dodaje Malić.
1: Ta najava treće stranke istorijski je uvek bila pomoć jednoj ili drugoj stranci, zavisno od toga koliko glasača od koga uzimate. Znam da se ove partije ponašaju kao da one imaju pravo na sve glasače, ali u suštini jedan od razloga što je Bill Clinton dobio izbore 92. zato što je Ross Perot osnovao treću stranku koja je odvukla dosta glasova od Busha seniora, jer je nudila republikansku politiku, ali bez republikanske stranke. Zato što je Bush senior, njega su više optuživali za imperializam zbog ovog iračkog rata i hladnoratovštine, a on je bio direktor CIA i onda je to bio bagaž koji je vukao sa sobom, bilo tu i nekih naftnih problema i ekonomskih i tako dalje.
0: Carlson je do juče govorio da se nikada neće baviti politikom i sad je odjednom počeo da priča o nekoj trećoj stranci, što čini pomalo nemušto i izgleda je sve to možda deo nekog plana da se strateški obmanu demokrate, smatra Malić.
1: Sa stanovišta klasične analize američke politike, to je bilo apsolutno kontraproduktivno i za republikanci i za Trump.
0: Prema Maliću, eventualna treća antisistemska stranka u Americi ne bi mogla ugroziti dvopartijski sistem poput Faražovih reformista u Velikoj Britaniji iz prostog razloga, zato što i Faraž i Rupert Lowe pokušavaju da preuzmu postojeće stranke iznutra. Faraž je preuzeo dosta Torijeveca s tim što je umeđu vremenu izgubio neku čistinu i oštrinu koju je imao ranije i zato je Rupert Lowe uspeo da ga napadne sa desnice, dodaje Malić.
1: Trump je tako preuzeo republikansku stranku. Trump vam je socijaldemokrat iz 90-ih u smislu svoje društvene politike. A on nije klasični republikanec. Republikanci 90-ih su bili dosta, ajde kažem, moralno represivni, jer to je bila formula kojom je Reagan dobio glasove 80-ih. Sve je relativno u odnosu na političke potrebe datog trenutka. I sad imate situaciju da su se nekako društveno ti polovi zamenili, ali u stvari suština priče je da najkraći, najbolji put, najefikasniji put do političke moći je da preuzmete već postojeću stranačku infrastrukturu, da ne morate da idete od nule, da ne morate da gradite novi brend ni od čega. To je Ross Perot poremetio 90-ih, ali ta njegova reformska stranka je propala.
0: Tako da se stiče utisak da je najava osnivanja treće stranke neozbiljna i da je Carlson tu rekao kao da to razmatra, ali u stvari ne razmatra i to se neće desiti. Ne zato što voli ili ne voli Trumpa, nego zato što je svestan da je to u američkoj politici neozbiljno, smatra Malić. Tucker Carlson nema apsolutno nikakve šanse da preuzme trumpizam od Trumpa, jer je to samo po sebi nemoguće, kao što nije moguće ni preuzeti bonapartizam od Bonaparte, ističe Malić.
1: A ono što bi moglo da se desi je da se unutar stranke Trump kritikuje, što kažu sa desnice, da nije dovoljno oštar i da se onda ide na varijantu, eto ja ću da budem, ne znam, oštriji, gori i ovakav, onakav, i da se tako Trump pogura da bude radikalniji i odlučniji, jer on je još uvijek previše fin, ima veze što ga demokrate satanizuju, on još uvijek poštuje te neke sumanute odluke Vrhovnog suda koje pre neki dan su odlučili da Amerikanac može da bude svako kome to padne na pamet, to su nebuloze neviđene. Neki drugi predsjednik tipa, recimo Abrahama Lincolna, bi te sudije bacio u zatvor, ko što je Lincoln radio za vreme građanskog rata. A Trump kaže, po dobro, ništa, slušat ćemo sudije. I onda je on diktator.
0: U tom smislu sada je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance malo drastičniji od Trumpa i vjerovatno ima veću podršku desnih republikanaca, a Carlsonu ponajviše smeta to što je Trump potrošio 6 mjeseci svog mandata na rat sa Iranom, dodaje Malić, za koji Tucker Carlson smatra da se vodi u ime Izraela i uglavnom je u pravu, naglašava Malić.
1: I on se ide na varijantu da napadne republikance što ratuju za Izrael. I to je to.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump obavili su telefonski razgovor, a u fokusu su bili Ukrajina i Iran. Četvrti razgovor dvojice lidera od početka godine održan na inicijativu američkog predsjednika, trajao je sat i 25 minuta, a analitičari ocenjuju da je u odnosima svetskih nuklearnih supersila komunikacija dobra i neophodna. Specijalna vojna operacija nastavlja se kao pravi rat, jer Kijevu pomažu Berlin, Pariz, Haag, Oslo i Washington, izjavio portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Neophodnost stvaranja takve tampon zone uslovljena je agresivnom prirodom kijevskog režima, rekao je Peskov. Egipat je svečano otvorio novi strateški komandni centar pod nazivom Oktagon, jedan od najvećih vojnih kompleksa na Bliskom istoku, koji vlasti u Kairu predstavljaju simbol modernizacije oružanih snaga i jačanja regiona. Uticaja zemlje. Patrijarh Porfirije doputovao je na Kosovo i Metohiju zajedno sa pastorom Markom Bernasom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Amerike Donalda Trumpa, gdje su posjetili Pećku patrijaršiju, drevno sedište Srpske pravoslavne crkve. Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u četvrtfinale Wimbledona pobjedom protiv Romana Safijulina, ruskog tenisera. Srpski as je ujedno došao do 106. pobjede na ovom turniru i tako prestigao Rodžera Federera. Slušali ste Radio Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Mi smo ponovo sa vama uživo na istim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Nenad Dronjak i u studiju Aleksandar Stanić. U ime redakcije Sputnika želimo vam prijatan dan.

0: Rubrika koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Navodi o mogućoj kandidaturi Valerija Zalužnog za predsjednika Ukrajine i političkim promjenama u zemlji prema oceni bivšeg ukrajinskog deputata Vladimira Olejnika deo su napred osmišljene političke igre koja, kako tvrdi, dolazi iz britanske kuhinje, odnosno iz spoljnih centara moći koji spremaju političke rokade u vrhu vlasti i moguću smenu Vladimira Zelenskog. On se tako osvrnuo na pisanja ukrajinskih medija da je bivši komandant oružanih snaga i ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji Zalužni izvestio ukrajinskog lidera da će se kandidovati za predsjednika ako izbori budu održani ove jeseni.
1: Možete predstaviti sebe, što u ljuboj strani evropejskoj...
2: Možete li da zamislite da u bilo kojoj evropskoj zemlji počinjeni dođe kod predsjednika koji pritom imenuje ambasadora i kaže: ja hoću da budem predsjednik. Druga stvar je ako si podneo ostavku i rekao da hoćeš da se kandiduješ. To je onda tvoje pravo. Ali je neverovatno da dođeš kod šefa i kažeš: slušaj, hoću da te uklonim, da te smenim. A šef kaže: ajde da vidimo kako da i ti ostaneš u igri i da ja ostanem. Daću ti mjesto premijera.
0: To ukazuje da iz Londona, gde sede, kako kaže naš sagovornik, gospodari kijevskog režima, dolazi ideja o političkoj rokadi, jer smatraju da je osvežiti vlast u Kijevu. Po toj zamisli, Zelenski bi trebalo da preuzme odgovornost za posljedice rata, gubitke u vojsci, korupciju i poraze, dok bi se kao aktivista postavio Zalužni, objašnjava Olejnik.
1: Zelenskog rejting 32%,
2: u anketi je navedeno da je rejting Zelenskog 32%, a Zalužnog 16%, odnosno duplo manje. Ako je tvoj rejting tako visok i duplo veći od drugog, zašto onda ne ideš na izbore? Putin je održao izbore, a izbori za Dumu su raspisani. Zašto ih vi ne održite? Kakva je razlika za birača da glasa u Belgorodu pod vatrom i Odesi u istim uslovima? Razlika je samo jedna. On dobro zna da neće pobediti, a za njega gubitak ove pozicije znači zatvor u najmanju ruku.
0: A pojedini eksperti ocenjuju da se medijski navodi o mogućoj kandidaturi Zalužnog mogu posmatrati kao deo šire zapadne kampanje u kojoj se testira reakcija javnosti na potencijalnu smenu vlasti u Kijevu. Istovremeno ukazuju i na to da od takvih spekulacija političku korist može imati i kabinet Zelenskog, kome je potrebno da pokaže da pripreme za izbore idu punom parom. Stručnjaci smatraju i da između Zelenskog i Zalužnog ne postoje suštinske političke razlike, jer su obojica deo sistema koji je doveo do rata. Razlika je samo u njihovoj popularnosti među građanima, što za zapadne medije nije ključ. U svakom slučaju, i jedan i drugi su pioni Zapada koji služe njegovim interesima, zaključuje sagovornik Sputnika. Radio Sputnik. U napadu Kijeva na autobus u Belgorodskoj oblasti 6 povređenih. NATO potisnuo Ukrajinu u drugi plan na samitu u Ankari da ne bi iznervirao Trumpa. Predsjednik Belorusije ukazao da sukob u Ukrajini ostaje glavni izvor tenzija u regionu. Osim toga, spoljna obavještajna služba Rusije potvrdila da su London i britanske službe isplanirali napad na muzej u Sevastopolju. Više informacija ima Dragana Nikitović.
3: Kijev je tokom noći pokušao da izvede masovni napad na objekte van zone specijalne vojne operacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. PVO sredstva oborila su 9 aviobombi i 811 bespilotnih letelica. U ministarstvu su istakli da je Kijev uoči samita NATO-a pokušao da svojim sponzorima demonstrira spremnost da uz njihovo finansiranje izvodi napade na civilne objekte u Rusiji. Pored toga, ukrajinske oružane snage napale su i putnički autobus u Belgorodskoj oblasti, povredivši 6 osoba, uključujući i 2 dece. Lideri NATO stavili su drugi plan ukrajinsko pitanje i Vladimira Zelenskog na predstojećem samitu u Ankari, strahujući da bi mogli da iznerviraju američkog predsjednika Donalda Trumpa, pišu mediji. Kako se ističe, na predstojećem samitu zemalja članica NATO suočit će se sa napadom na odlučnost i bezbednost alijanse. Prva pretnja dolazi od Trumpa, koji govori o izostanku podrške NATO i povlači američke trupe iz Europe, a druga pretnja je sve dublji razdor unutar NATO povodom finansiranja vojnih operacija u Ukrajini. Napad na muzej odbrane Sevastopolja u junu, koji je izazvao velike odjeke u javnosti, bio je detaljno isplanirana provokacija Londona i Britanije britanskih specijalnih službi, saopštila je spoljna obaveštajna služba Rusije. Dodaje se da su ukrajinski vojnici pripremali dronove i lansirali ih. Međutim, zadatke leta u sistem naoružanja uneli su britanski stručnjaci. Međunarodna partija rata svim silama nastoji da produži oružani sukob u Ukrajini, rekao je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko i ukazao da sukob u Ukrajini ostaje glavni izvor tenzije u regionu. Prema njegovim rečima, određene zapadne političare jednostavno iritiraju autonomija i nezavisnost Belorusije. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država smatra da Ukrajina treba, dok se vode pregovori, da se pridržava odbrambene taktike, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance i podsjetio da je tokom leta 2023. jedna od glavnih tema bila da li Ukrajina treba da pokrene veliku kontraofanzivu. Učešće Letonije u napadima na teritoriju Rusije neće ostati bez posljedica, rekao je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin i dodao da Moskva pažljivo evidentira centre u kojima se donose odluke o provokacijama protiv civila i lansiraju dronovi na ruske objekte.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Sukob u Ukrajini je mnogo bliži završetku nego što se čini, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. On je ocenio da je telefonski razgovor sa ruskim liderom Vladimirom Putinom prošao dobro. Mislim da smo blizu da ovo završimo, rekao je Trump i dodao da SAD razgovaraju sa stranama ukrajinskog sukoba i teže njegovom okončanju. Predsjednik Putin želi da se ovo završi, rekao je Trump novinarima u Beloj kući pred odlazak u Ankaru na dvodnevni summit NATO-a, na kojem će prisustvovati lideri svih država članica alijanse. Prema njegovim riječima, pitanje završetka sukoba u Ukrajini bit će i na agendi predstojećeg samita. Putin i Trump razgovarali su 5. jula telefonom, a taj razgovor je trajao skoro sat i po vremena. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ocenio je da je razgovor Putina i Trumpa bio dobra prilika da se na najvišem nivou prenese stav Rusije o tome da se Kijev i Evropa opredeljuju za eskalaciju. Politički konsultant Ivan Mišić smatra da je u politici, životu, porodici pa i u odnosima između svetskih nuklearnih supersila komunikacija dobra i neophodna. On čak tvrdi da su Putin i Trump od početka tekuće godine razgovarali 3 puta više od zvanična 4 poziva, što je, kaže, također pozitivan pokazatelj.
5: Naravno da je dobro da 2 najveće nuklearne sile komuniciraju što češće. U svakom slučaju to više može da donese bolje i njima i svetu nego da ne komuniciraju ono što smo imali za vreme mandata, pre svega demokratskih administracija od porodice Clinton, to je Clintonovih, do Obame i ovog formalnog Bidenovog mandata.
0: Naš sagovornik smatra da je ovaj posljednji razgovor specifičan iz nekoliko razloga, a prvi je vrijeme kada je obavljen. Razgovor je došao u 5 do 12 pred NATO summit i zapravo predstavlja, kaže, poruku učesnicima tog skupa.
5: Dva aspekta su najbitnija. Prvi je poruka partnerima, protivnicima, suparnicima, ekonomskim, političkim, vojnim vrednostima, bih rekao, a s druge strane, taj razgovor je jako bitna poruka saradnicima i delovima država, Sjedinjenih Država i Ruske Federacije.
0: Mišić kaže da nije tajna da predsjednik Trump u okviru svog velikog tima, koji je većinski sam birao, ima ljude koji imaju otpor prema odnosima sa Ruskom Federacijom, a naročito prema ličnim odnosima koje Trump i Putin imaju. I u okviru Ruske Federacije također postoji otpor i ljudi koji smatraju da su odnosi između Putina i Trumpa previše bliski. Ovaj razgovor bio je poruka za sve njih, tvrdi naš sagovor. Što se tiče predstojećeg NATO samita, Mišić smatra da postoje 2 mogućnosti po kojima će se radnja odvijati. Ukoliko ostali učesnici NATO budu dovoljno servilni prema velikom hegemonu, odnosno SAD, samit će proteći bez iznenađenja. Međutim, ukoliko pojedini predstavnici budu iole optuživački nastrojeni prema trenutnoj politici Amerike, moguće je da Trump ili kogod bude predstavljao SAD bude vrlo oštar prema svojim trenutnim formalnim NATO partnerima.
5: NATO savez se bliži svom ne samo suštinskom nego i formalnom kraju u ovom formatu. Jeste bitna ekonomija, jesu bitni interesi, jeste sve to bitno, ali na kraju krajeva vrednosti su te koje spajaju Rusku Federaciju i Sjedinjene Američke Države. Ne bih se ja kladio u budućnosti ako dođe do bilo kakvih intervencija, ne bih se začudio ako na istoj strani budu Sjedinjene Države i Ruska Federacija nasuprot ovih glavnih evropskih zemalja, da kažem, koji koliko toliko imaju neku snagu ekonomsku pa i vojnu.
0: Ovdje je reč o dva dominantna lidera, o dva dominantna čoveka koji znaju šta rade i koji su dobili legitimitet i legalitet od svojih birača da vode politiku kakvu smatraju najboljom za svoje države. Oni su ti koji su u vrlo teškim geopolitičkim okolnostima zaslužni za trenutne najbolje moguće odnose između Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država, zaključuje Mišić.